0: الزادو بتاع السباق بوزيتيف
1: يس
0: إيميج كاغزر واجي لا دو أدو هاي فاي جيبون لنجي ماسا صندو أسر بودان كنغاسا هاي لي إتوكيدة دا ماسا وادو موفي نون دو أمور أسر دو رياليتي صندو بريانغا دو ماري كوم أليبا دسمي ور إدا ناسم داشي ليا أنا زغر أكت أسبا دو أسر أنو نيرجا ودان إنديان إيرلاينز نون إنيكر إير هوستسكا La yagi udang airplane do hijack asba na terrorist me lai passenger dum kamza kata dum nungbu la kasat taksba iba do adong kadang tetsir dum me iba dashi ji inyak tada that's about positive nuksa sa yur asri ba ja shi takpa utsu udang asunuk imamad pa tupura sang tetsir sang ansang heroes ay galeria Tanda asunuk limanu. Asir idem movies ajangaya, asir item utsitem TV serial amanu maserbang odang documentary garanu maserbang tang film amanu ji yang lur sayu bajagi tangar tetsir ya ya mai nyak tadalia sana. Ta asubaji. Asirba nang Hollywood movie dem Wonder Woman ama idem nung do dang tetsir indang tashi sayu adu nao ji tetsir yi ne bur kamzok pa alima kamzok ayo pa indang na asirba no ano Padmavat Hollywood nung Deepika Padukone act asirba do iba do dang tetsir yi kadang major roles akira iba movie nung do asir dang tetsir ga di udang kinungbu dang faithful asirba ta asirba asir datum dashi ni uji ba nong kinong bo zong ni uji xian nong tak zi da asu ba iba ba u zi ga asir nong sa ga iba nong da sa yur da asir ang anu udang dang gangana lai act asu ba mani karni ga iba do Queen of Jansi indang movie ga lir asir i dak tua iba rani doa gi nipur kuta kam zi ga yu asir barili ma lali nak kam zok zi ba masi nong takam ma ga zi ba idem nuksa dem jagi tetsir ga jinjang ji kang adang jinjang dulu da asir tetsir ya ma ba da jong ji nyakar ni sung ga ji kibung ga ji lukti ga ji alima ga ji kamzuk tetsir asir kamzuk tetsa go da su ba women's power iba ji sa yor go de da su nung idem amma la ji odang media nung ji sa yu nung aji The brass she can't touch on. Asserta Lisa, the tsurga, jinjangi baji, ajong kutsur. That's no idem positive. Mabaji, inyatsubaji, kangadang, don't tibanga nida. Lem set the bread is.
1: Oh, nay, nay. Udangaji media non does it, ready? Posture campaign, as you don't positive portrayal, na? The tsura the ma. Item by, and don't you near cousin show ya? That's no. Udang tauba mabong, as he come mishaka tishakang. Asa nok tetsir ya, kidang ki tulung nung, asa dok shiba aliba, mizong mishiba, asa tang adelila ka aji. Saka asa nok iya, society nung panara, pay niya maji mizong mishi, pay niya maji, asa dawe mamata chido, tulung nung dang rumor yuday asa nung na.
0: Domestic violence,
1: hao ni. Asa nung, ya wadang asa nok iya percentage ya, wadang ya ao nung, nisong pasa nung kabo sa. Asa raji, Odang lifetime no aji ta jur zuba sa da.
0: Ni de zi bu zi rong nong ka bu sa. Iba jia jang xie ya na.
1: Iba jia jang xiao dai ji. Aji nok lang xi lam nong zu 25% da za me ya za ji.
0: Ni ha ni.
1: Ta ya ma ji sa ga society nong iba ji de mai ma dok tak su ba iba la ya ai ka lir sung da ji. Odang az duk xi ba as bo ri xi kang xi ba. Lok ti me me de ti dang tu long nong dang de zi de ai ka kang dang ru kong er. An nong ji iba ama ya Aji tulung da shi takji lokti temai bina dokzwa adama posture campaign iba ya lesa ngdo na je asa iba ya competition ga masters of marketing award winning adama iba campaign ya odang toba kam chak tanga shi ga lego anong ji iba ya adama domestic abuse charity women's aid da shi ga lier sila ji ni sung tai na gamdang ngur aji ke angu zwa chaga ga rong kanga dang ulwa tsirga noksa tjak nongya tnak nongya naknaga tsukserna ibaji zoktaga toksoya asir iba malaji parnogi inyaksla da pilamaga parnogi miyak tsa rongsun lamang malezun do na ji tasdang iba nongji parnok award nga iba poster campaign ya kanang takok nga oba asnu ge ngo nay anga share ji nay ada idakse 当你们是什么人？那些是自己那些。
0: 但是侬一般侬都。